0: är det medlemsdagar och du får 40% rabatt hvis du köper minst 2 varor.
1: Ja, men gäller det alla varor?
0: Det gäller alla varor till fullpris hos Prinsess.
2: Denne uken är det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar pengar med 2 for 30, 3 for 100 och masse gode kupp till kun 10, 20 och 30 kronor. Välkommen till kronemarked hos
0: Med Fiken är det superenkelt att starta ditt eget AS. Dropp de vanskliga scheman I Altinn och Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no istället. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Volt, god dag.
4: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
3: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Fortsatt I alle butikker?
3: Ja, og på voltfashion.com.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: 5 broccoli.
1: Det är för mycket.
0: Hun sa hun ble glad.
2: Ja. Ja, det blir mycket frukt och grönt på lärarna med alltid 8 hos extra. Nå får du bland annat 200 gram sockerärter till bara 24,90 och en pakke bringebär till 49,90. Gör frukt och grönt billig hos extra.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver till oss att hon är i ett förhåll där det du vet är begränsat till kun en gång i året.
5: En gång i året?
4: Ja, och det är visst inte så stas när det först sker heller.
5: Okej, Nora, i ett förhåll, i ett seriöst bankförhåll, där må man kunna förvänta jämnlig ränta på inskudd alltså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny från Eika Digitalbank, där får du ränteutbetalning varje månad.
4: Och lite mer stas med 4,35% ränta på flexibel sparkonto.
5: Se kan du gå glipp av på penny.no. Penny.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
8: Ja.
7: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
8: Ja, men gjelder det alle varer?
7: Det gjelder alle varer til full pris.